0: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Aidil Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedah FM.

0: Malaysia kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan di Asia Barat, termasuk serangan drone serta operasi ketenteraan Amerika Syarikat Israel yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian menerusi perbualan telefon. Dalam perbualan tersebut, Datuk Seri Anwar turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Perdana Menteri juga merakamkan penghargaan atas sokongan dan kerjasama Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah pesawat pejuang F-35 Amerika Syarikat dan sebuah drone MQ-9 telah ditembak jatuh dalam insiden ketegangan terbaru di ruang udara negara itu. Menurut IRGC, rakaman yang dikeluarkan menunjukkan sistem pertahanan udaranya memintas sasaran di ruang udara. Namun, tarikh serta lokasi kejadian tidak dapat disahkan. Setakat ini, Amerika Syarikat belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan tersebut, termasuk pengesahan kehilangan mana-mana aset udara. Dalam hari itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam, menurut jurucakap Pertubuhan Penerbangan Awam negara itu. Kemudahan di lapangan terbang itu telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas pertubuhan sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. Pada masa sama, Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat dan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan, tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon walaupun gencatan senjata telah dipersetujui disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi Pertubuhan Negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, banyak PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan melalui skim jaminan dan khidmat nasihat kewangan. Berita seterusnya. Seramai 17,313 13 pendatang asing tanpa izin parti ditahan melalui 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita ambil ini banyaknya berdasarkan kepada kesalahan-kesalahan di bawah akta imigresen. Termasuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Datuk Zakaria turut memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standar SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai menegaskan, 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu menolak budaya kebencian dan perpecahan. Beliau menyeru semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara, memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat kepada penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Subang Jaya dan Puchong. Tambah beliau, bagi usaha itu KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Beneraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sukan, isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung klub tersebut, Datuk Fahmi Fadil berkata, beberapa isu sebelum ini telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan klub itu.
3: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insyaAllah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Akhir sekali, badminton terbuka Singapura 2026 bergu wanita nombor 1 negara, Pelitan M. Tinah, dijadual menentang wakil Thailand Benyapa M. Sard Nuntakan M. Sard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada pergandingan nombor 2 dunia itu untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut pada aksi pertama semalam. Beregu lelaki Aaron Chia Sewoyik pula dijadual menentang beregu England Son Vandy Benlin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: agar kita rancak serata-rata.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedai FM Mesra Harmoni. Baiklah, untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus kirimkan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-566-686-300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. Okey, yang mana yang jauh, yang luar negeri Kedah, terima kasih kerana terus setia bersama Kedai FM menerusi RTM Klik. Dengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma untuk anda. Okey, insyaAllah banyak lagi lagu-lagu yang terbaik untuk anda dan juga info-info untuk anda. Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: malam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Jom interaktif 10-2.

Keputusan biopsi menunjukkan Puan mengidap kanser tahap 4. Sabar Puan.

ayat itu pendek. Tetapi bagi seorang pesakit, ia seperti runtuhnya seluruh dunia. Ada yang terus menangis, ada yang diam membatu, ada yang tersenyum. Tetapi dalam hati sedang hancur, berkecai. Kanser berlaku apabila sel dalam tubuh membesar secara tidak terkawal. Antara kanser yang paling kerap dihidap ialah kanser payudara, kanser paru-paru, kanser usus, kanser serviks, kanser darah. Ramai menyangka kanser ialah hukuman. Sama-sama kita ikuti perkongsian daripada Datuk Dr. Muhammad Rushdan Muhammad Nor, mantan pakar perunding kanser, gaini onkologis yang disegani di Malaysia.

23 hari bulan 9 2024 keadaan seram sejuk, seram sejuk. Doktor kata Pak Rohaiza, saya nak bagi tahu ni, jangan sedih, jangan fikir apa-apa, kata Pak Rohaiza menghidap kanser pangkal rahim tahap 4.

0: Demikian tadi rancangan dokumentari khas Aidil Adha dengan tajuk Aku Belum Menyerah diterbitkan oleh Basirah Baharum.
1: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: ketikanya mata silap memandang,
1: telinga salah mendengar, lidah terlanjur berkata, fikiran salah mentafsir dan hati silap menduga.
2: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
3: daripada kami di Kedah.

0: dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Sebelas tiga puluh minit pagi nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan bersama dengan Herbal Fame.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syariza Zainuddin, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Perubahan iklim seperti cuaca ekstrim, peningkatan suhu air dan fenomena El Nino memberi kesan besar kepada sektor perikanan negara. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan hasil tangkapan dan aktiviti akuakultur, malah turut memberi kesan kepada pendapatan nelayan serta kelestarian sumber perikanan. Justeru langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang berkesan amat penting bagi memastikan industri perikanan terus mampan dan berdaya tahan. Pejabat Perikanan Negeri Kedah dalam kenyataan berkata pihaknya sentiasa komited dalam memperkukuh adaptasi sektor perikanan. Ia melalui penggunaan teknologi, pengurusan risiko bencana, biosecurity, sistem amaran awal serta pembangunan baka ikan tahan lasak. Kerjasama semua pihak termasuk nelayan, penternak dan masyarakat juga amat penting dalam melindungi ekosistem akuatik serta menjamin sekuriti makanan negara demi kesejahteraan generasi masa hadapan. Polis Kedah menganjurkan program ibadah korban peringkat ibu pejabat polis kontijen Kedah di perkarangan surau perumahan PDRM Taman Derga Jaya Alostar. Program berkenaan turut disertai oleh Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah, Timbalan Ketua Polis Kedah, DCP Badrul Hisham Baharudin dan Ketua-Ketua Jabatan Kontijen Kedah. Sebanyak 4 ekor lembu dikorbankan dan seekor sumbangan dari pihak Kementerian Dalam Negeri. Aktiviti melapah daging korban dan memasak dilakukan secara bergotong royong oleh warga IPK Kedah, Perkab Kontijen Kedah. Majlis Bandaraya Alostar Embas akan menyusun semula kawasan perniagaan di Taman Budiman Alostar dengan lebih kemas dan teratur. Penjaja diwajibkan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti mempunyai lesen yang sah, menggunakan kemah bersai 10x10, tidak meletakkan kerusi dan meja serta penekanan terhadap kebersihan persekitaran dan wajib menyediakan tong sampah bertutup. Penjaja juga tidak dibenarkan meninggalkan peralatan selepas waktu perniagaan tamat. Embas dalam kenyataan berkata pelaksanaan semula penjaja di kawasan itu akan dikuatkuasakan bermula 22 Jun ini. Langkah itu diambil bagi menjamin kelangsungan perniagaan penjaja serta kesejahteraan warga bandaraya secara keseluruhan. Semua kaunter Jabatan Immigration Malaysia termasuk Pusat Transformasi Bandar UTC ditutup sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Kaunter ditutup bermula semalam dan hari ini 28 Mei. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata kaunter akan kembali beroperasi mengikut hari bekerja. Sedikit berita sukan, bola sepak. Zafran Ryan Zulkifli akan menggalas cabaran besar bersama skuad bawah 19 tahun Harimau Malaya bagi menghadapi Kejohanan ASEAN bawah 19 tahun 2026 di Medan Indonesia bermula 1 hingga 13 Jun ini. Pemain berusia 19 tahun yang berasal dari Taman Semarak Sungai Petani itu merupakan anggota skuad bola sepak Sukma Kedah yang bertanding di Kejohanan Piala Presiden FAM ketika ini. Majlis Sukan Negeri Kedah berharap panggilan skuad kebangsaan akan menjadi pencetus semangat kepada pemain-pemain lain untuk mempamerkan aksi cemerlang di masa hadapan. Panggilan tersebut juga membuktikan Kedah tidak ketandusan bakat untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Rashid Chali. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12 tengah hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

Sekarang disampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.18 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Yan. Zon 3 daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.17 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di zon 4 daerah Baling, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.16 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di daerah Langkawi, zon 6 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.20 minit tengah hari.

0: ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam Bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam Bismi sekarang.
1: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudhah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudhah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.

0: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bisni segar halal dan suci.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

Salam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat. Saat berderai jatuh titisan air mata suci Nabi Ibrahim alaihissalam melihat keteguhan iman anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebenar sebuah pengorbanan.

0: kenal pasti siapa yang duduk seluruh duit dekat ni. Ha kan. Dia untuk kuliah kita pinik petang ni saya senarai tiga lah, tapi saya sebut hal yang utama
1: tu. Utama tu.
0: Ha, cuma saya sebut trust kita dulu. Nombor satu, orang yang boleh seluruh duit zakat tu ialah pembayar zakat sendiri.
1: Yang bayar zakat.
0: Pemilik harta tu. Macam mana pemilik harta? Pemilik harta zakat lah, mana zakat tu dah sampai masa. Ha, macam mana dia boleh seluruh? Maka pemilik harta tu, iaitu orang yang memang kena bayar zakat, dia, kita boleh kata dia sebagai menyeluruh orang zakat. Bila zakat hartanya mengikut kadar yang telah ditetapkan tidak ditunaikan. Macam contoh apa, satu orang zakat dia kena bayar RM1,000. Dia ada RM40,000, ada RM1,000. Lepas tu dia tahu RM1,000 kena bayar zakat, dia tak apa, tunggu lah, pakai lu. Pakai lu. Dia sendiri yang seluruh duit zakat tu. Sama ada di seluruh keseluruhannya atau sebagian. Kata dia kena bayar zakat RM1,000. RM1,000 tak apa lah, pergi ke mana lama-lama kita bayar dia seluruh, atau tu keseluruhannya atau sebahagian itu pakai setengah, mungkin lah tayar pecah lah pakai duit dekat tu contohnya. Okay. Tapi hal nombor satu ni kita nak kata seluruh darian tu payah lah, tapi kemungkinan dia seluruh tu ada. Nombor dua, pihak yang boleh menyeluruh wang zakat ni ialah ambil zakat tu sendiri lah. Penyeluruhan wang zakat berlaku apabila amil yang diamanahkan mengutip zakat dan mengagihkannya kepada asnaf yang layak dan berhak, dia tak buat demikian amil tu. Walau bagaimanapun, penyelewengan wang zakat oleh pihak amil sukar, saya nampak sukar. Manusia ya, kadang-kadang dia kelabu mata.
1: Betul.
0: Betul tak?
1: Betul.
0: Kalau pakai saban tebal pun kadang-kadang dia kelabu mata.
1: Kelabu kalau tengok duit
0: tu. Dia tengok duit. Tapi amil ni bahasa mudah untuk mudah ya. Macam lembaga zakat tu amil lah tu. Orang yang tugas lembaga zakat. Penyelewengan di pihak amil ni sukar nak jadi. Yang pertama, mereka ni tahu hukum hakam. Satu. Yang kedua, kerja buat mereka tu sentiasa dipantau dan ada pengeluaran wang, agihan wang, penerimaan wang, semua dia ada prosedur yang ketat. Jadi nak berlaku penyelewengan tu susah lah. Ha, susah. Sebab dia ada apa nama, pemantauan, dia kira ketat lah. Ha, jadi amil nak selewengan zakat ni payah, payah. Tapi tak mustahil. Sebab dia pun manusia.
1: Betul.
0: Ha, okay, eh? Jadi tu yang kedua lah. Pasal amil payah juga sebab dia ada laporan, ada auditan dan sebagainya. Jadi payah lah kan.
1: Ya. Yeah.
0: Yang ketiga ni saya nak sebut tentang ni. Orang yang boleh seluruh zakat ni iaitu istilah lah ayat dengan orang panggil ejen zakat.
1: Ejen zakat. Ejen zakat.
0: Ejen zakat ni kita bahasa Inggeris, kalau bahasa Arab ni wakil.
1: Wakil.
0: Sebut ejen tu dia kemah
1: sedap-sedap sikit lah.
0: Dia kalau nak ambil komisen tinggi. Ejen zakat ni boleh juga kita panggil wakil zakat. Ejen tu siapa atau wakil tu? Ejen ni ada pihak yang diwakilkan oleh pembayar zakat untuk menyampaikan zakatnya kepada asnaf. Apa contoh macam ni lah, Yat. Yat nanti saya jadi ejen.
1: Yeah.
0: Tolong sampaikan kepada asnaf, edar lah pada orang miskin di kawasan yang berkenaan. Atau direct kepada ulil amri, bagi kepada lembaga zakat.
1: Yeah.
0: Ejen tu, sebab apa pembayar zakat dia suruh wakil ataupun ejen menyampaikan zakat dia? Dia banyak sebab lah, mungkin dia orang yang sibuk. Ataupun dia tak boleh nak kenal siapa-apa penerima zakat. Tapi dia hasrat dia nak bayar zakat. Jadi di atas kepercayaan dia kepada ejen tu, tolonglah banyak zakat siasat. Itu maksud dia. Jadi ejen ni dia kena pegang amanah yang kemah lah. Jadi dia berlaku penyelewengan. Okay. Apa beza di antara amil dan ejen? Dia mesti ada beza. Okay. Amil ni dia pelantikannya jelas ya, ada dalam Quran dan hadis. Amil ni kalau dia buat kerja kutipan zakat dan dia buat kerja agihan zakat, dia tu termasuk dalam senarai salah satu asnaf yang boleh menerima zakat.
1: Amil.
0: Amil tu. Dia boleh menerima zakat. Jadi kalau dia collect zakat contoh sekian, lembaga zakat mari kita kata kan. Nanti lembaga zakat tetaplah okey untuk awak sekian banyak. Kalau ada buat kerja secara rasmi tu, gaji mereka tu portion daripada zakat tu lah. Tu amil. Jadi sebagian wang zakat yang dikutip tu

0: الله أكبر. Baiklah muslimin musliman, kita bersua kembali dalam program Tajaan Zakat dan Ummah dibawakan oleh Zakat Kedah. Tentunya bersama dengan berbagai Dato' Haji Ahmad Faizul bin Haji Omar dengan tajuk kita hari ini Zakat dan Ummah Penyelewengan Wang Zakat. Silakan Dato'.
1: Kita sambung. Ya. Ejen dia ni, ejen zakat ni, kalau dia diamanahkan untuk membayar zakat, contoh dia dapat zakat tu, pembayar zakat amanahkan dia 200,000 contoh. Telur agih zakat ni, dia tidak boleh ambil dalam 200 ribu tu sebagai komisen kat dia. Dia tak boleh. Hukumnya haram sebab duit tu duit zakat, wajib disalurkan terus kepada penerima-penerima zakat. Dia tak boleh ambil. Orang punya komisen tu tak,
0: ejen.
1: Dia tak boleh ambil. Berbeza dengan amil. Amil tadi kalau dalam 100 ribu tu, sebahagiannya ada hak dia sebagai asnaf zakat. Sebab amil tu maksudlah asnaf zakat. Tapi dalam konteks amil ni, amil pun dalam pengurusan zakat ni di Malaysia lah, masuk negara, dia tak boleh ambil nariak. Dia kena serah dulu kepada pejabat zakat, dan pejabat zakat akan tentukan berapa dia patut dapat. Tapi dia dapat tu atas nama zakat lah. Tapi amil anipa ejen tak boleh ambil daripada wang zakat yang diberi kat dia untuk diseluruhkan tu. Dia ambil sebagian sebagai komisen, tak boleh. Hukumnya tak haram. Kecuali, dia dah kecuali lah, jika dia tu termasuklah asnah pakai atau miskin. Miskin, dan dia boleh ambil sebagai zakat tu kalau pembayar zakat tu kata okey, dalam sekarang ni had ni aku potong siap-siap lah bagi kan zakat. Kalau pembayar zakat kata dok, dia tak boleh ambil. Dia tak boleh ambil lah. Tu kena ingat tu. Okey. Jadi kalau ejen zakat ni dia nak upah komisen apa macam mana, dia boleh dapat tapi bukan daripada duit zakat. Contoh macam ni, ya apa nama, jadi orang kaya ni lantik ejen suruh menyampaikan zakat. Ni zakat 100,000, tolong sampaikan pada orang miskin di Kubang Semar contoh. Lepas tu dia kata beda saya ejen tu, ok ni peruntukkan aku bagikan hang 3,000 sebagai upah atau komisen, tapi tiap ni bukan duit zakat. Luar daripada zakat. Hal aku tu boleh. Aku tu boleh lah. Okay. Jadi dia boleh dapat upah daripada pembayar zakat saja. Daripada kumpulan wang bukan zakat. Kerana menolong pembayar zakat menyampaikan wang zakat kepada penerima atau asnaf. Okay. Ni saya nak tengok macam mana apa ejen zakat ni dia boleh salah guna. Menyelewengkan wang zakat. Bagaimana berlaku penyelewengan wang zakat? Nombor satu, ya kita tengok lah. Nombor satu, ejen kah, wakil kah, bila dia gunakan duit zakat yang diamanahkan kepada dia tu untuk kegunaan peribadi. Dia dapat-dapat jenis kelabu mata ni, ya ni payah ni.
0: Betul.
1: Dapat duit banyak tu, tambah pula jenis pembayar zakat tu tak pernah ambil tahu. Nah ni, aku percayakan hang, tolong sampaikan zakat. Lepas tu aku tak ambil tahu, lebih kurang tu. Dia dapat-dapat, dia tengok dia beli motor besar ataupun dia pi makan angin luar negara untuk guna peribadi. Itu namanya penyelewengan. Okey. Kemudian yang kedua, sebahagian disampaikan kepada asnaf, sebahagian lagi digunakan untuk guna peribadi. Atas tak digunakan seluruh semua. Lah dia dapat 100,000, dia bagi 50,000 dah lah, 50,000 ambil aku. Bagaimana dia menyeleweng separuh daripada wang zakat tu. Okay. Yang tiga, ni bentuk penyelewengan wang zakat. Wakil tadi ni, dia guna dulu duit tu, dia guna duit dah tu untuk guna sak mentah, guna untuk bayar hutang dan keperluan yang lain, beli-beli barang keperluan, tetapi dia akan ganti balik. Dia akan ganti balik. Ni banyak orang buat tu. Ni bukan kata duit zakat, duit apa pun kata mana. Ya pernah dengar kes ni kan. Guna dulu duit zakat tu untuk bayar hutang dia, atau bayar yuran pasal anak dia kah, beli baju raya anak dia kah. Sedangkan duit tu duit zakat. Kan. Lepas tu 3 bulan lepas tu dia ganti balik lah. Itu pun dia kau penyelewengan. Dia kau penyelewengan. Kalau dia guna dulu, dia ganti kembali, dia ada dua kesalahan tu. Kesalahan yang pertama ialah salah guna. Itu salah guna. Kesalahan yang kedua ialah lambat menyampaikan zakat. Dua kesalahan. Okey, penyelewengan yang ketiga ialah ejen ni, dia agih zakat kepada bukan asnaf. Kalau zakat tu dia tak pi kepada bukan asnaf, zakat tu memang tak sampai. Tak sah lah.
0: Tak sah.
1: Ha, tak sah lah. Patut dapat zakat orang miskin. Tentu yang terima orang kaya. Dia pakai tanya, hang miskin ke kaya? Kontestan miskin. Bagi terus.
0: Bagi terus.
1: Kaya. Ha? Okay. Yang kelima, dia wakilkan kepada orang lain. Ni kata penyelungan ni. Dia wakil. Dia tu dah agent. Lepas tu, orang amanah dia untuk menyampaikan zakat. Dia tak sampai zakat. Dia pergi beri ke orang lain. Ni saya ni wakil untuk menyampaikan zakat. Saya tak ada masa. Nah, hang tolong menyampaikan zakat. Orang lain pula.
0: Dia wakil pada wakil.
1: Orang lain, okay. Lepas tu wakil tu pula guna untuk dia arah. Jadi menyebabkan penyelungan berlaku. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, apa nama, dia guna wang zakat untuk menjana keuntungan. Dan lepas itu baru disampaikan zakat kepada sasaran zakat. Menjana keuntungan macam ni lah. Macam ya, kalau simpan dalam akaun sekian-sekian dia, dalam stone ke dia boleh apa, dapat apa,
0: dividen
1: lah. Dia tak terpaham. Lepas ni aku bagi ya. Jadi dia guna apa nama duit zakat tu sebagai modal dia nak menega, dia buat pelaburan dan sebagainya. Tapi duit tu tak hilang lah. Itu juga dikata penyelewengan. Berat lah tak? Ya.
0: Berat.
1: Memang berat lah. Sebab amalan tak sampai.
0: Ya. Yeah.
1: Kemudian bentuk penyelewengan yang ketujuh ialah dia ambil sebahagian wang zakat sebagai upah atau komisen kerana menjalankan urusan agihan zakat. Sedangkan saya abang lah tadi, kita tak boleh ambil duit zakat tu sebagai komisen. Komisen pula bukan sikit-sikit lah, ya. Kata kalau dia potong 30%,
0: oh, banyak dah tu,
1: atau 40%. Kalau zakat dia kena agih 100,000, 30% berapa dik? 100,000 10%, 10,000, 30%,
0: 30,000.
1: Ya. 30,000. Kalau 1 juta 300,000. Senang. Itu adalah duit zakat.
0: Ya.
1: Tak boleh dijadikan sebagai komisen. Okey, itu kalau penyelewengan lah. Kalau dia dah buat benda ni, apa nama, kadang-kadang pemilik zakat tak tahu tu apa nama, ya. Dia sampai, lepas tu dia tunjuk tangkap gambar apa semua lah, apa orang kau ni terima zakat untuk kursi roda apa semua. Kau tu yakin tahun depan bayar ada agak. Okay, lama-lama kaya aku
0: nampak 30%, 30%.
1: Ya, faham lah.
0: Ya.
1: Faham tak faham. Okey, seterusnya kita tengok dia punya implikasi lah. Ya. Implikasi daripada penyelewengan zakat tu. Implikasi yang kesian sekali ialah pembayar zakat. Sekali kita tengok implikasi kata orang yang buat salah tu pula. Implikasi zakat, pembayar zakat tu jadi kat mana? Okey. Yang pertama sekali saya nak sebut. Kalau wang zakat tu diseleweng oleh ejen zakat, pembayar zakat ni bagi kat dia RM200,000, RM300,000 untuk menyampaikan zakat, tiba-tiba ejen ni menyeleweng wang zakat tersebut, maka yang pertama sekali dia wajib ganti lah. Kalau dah dapat tahu pergi serang dia, siapa-siapa saya ganti tu, lepas tu tak kira dah lah kan. Itu dia wajib ganti lah duit tu. Lepas tu implikasi pada pembayar zakat tu ialah zakat dia kira tak sampai. Zakat ni kalau tak sampai pada asnaf, hak kawan tu nak ganti tak ganti tak tentu lagi. Ya,
0: ya, betul.
1: Boleh jadi dia ada ganti, kalau tak ada
0: tak ada, tak ganti
1: telah elok. Okey, implikasinya bila zakat dikira tak sampai, tak sampai, maka pembayar zakat wajib mengeluarkan zakat sekali lagi. Kerana hakikatnya zakat dia tak tertunai, rugi rakyat. Ha, kalau ya bayar zakat lah RM200,000, tentu tak sampai.
0: Betul, kena bayar lagi lah kan.
1: Kena keluar RM200,000 lah.
0: Allah.
1: Memang orang tak tengok. Kawan yang menyelewih tu, ke barang klien dia bayar balik wang yang dia songlapkan tu, RM50,000 lah. Boleh jadi dia boleh bayar balik, boleh jadi
0: tak boleh.
1: Atau boleh jadi ya, dia merasap
0: hilang
1: ke, cari tak jumpa. Faham tak? Bukan duit tu masalah, kali-kali dia amalah. Tu masalah dia. Tu kalau penyelewing dia apa nama, agent. Tapi kalau yang menyelewing tu, dua ni, yang menyelewing wang zakat tu adalah amil. Dia dua ya menyelewing ni. Kalau yang menyelewing wang zakat tu adalah amil, maka di segi konteks hukum zakat tu dia sampai. Maka apa nama, pembayar zakat tak kena kotor lah. Pasal dia bayar zakat tu banyak kepada amil. Amil tu adalah orang yang menerima zakat. Manakala dia ni wakil untuk menyampaikan zakat. Okay. Jadi kalau dia bayar zakat kepada amil, contoh orang api berjabat zakat lah, amil kan, maka pembayaran zakat dia sudah dikira tertunai. Tertunai walaupun tak sampai kepada apa nama asnaf-asnaf yang lain. Amil itu satu asnaf, ada lagi tujuh. Tapi zakat dikira tertunai manakala amil yang menyeluruh itu dia menanggung dosa dan dia menjamin di atas apa nama penyeluruhan zakat. Sebagai contoh saya sebut macam ni lah, kata amir hadut kerja berjual zakat, dia selewin sikit-sikit jaminan tu, contohnya potong gaji dia untuk bayar balik apa nama zakat yang dia selewin, contoh begitulah. Ataupun adalah apa-apa perjanjian untuk memastikan wang zakat dapat semula. Tu penyeluruhan lah. Jadi saya nak simpulkan lah, apa nama tentang penyeluruhan zakat ni, nasihat saya lah kepada pembayar zakat, terutama pembayar zakat dalam jumlah yang besar ni, apa nama jumlah besar berapa dia agak 1,000 tak besar,
0: 100,000
1: lah besar kan. Namun satu sekali saya nak nasihatkan lah sebagai simpulan cara untuk kita mengelak penyelewengan wang zakat ni. Saya nasihatlah kepada pembayar zakat ni, bayarlah zakat terus kepada lembaga zakat. Kalau kita sedang mengikuti siaran ni di Kedah, di negeri Kedah lah, negeri Kedah ni yang urus kutipan dan agihan zakat tu lembaga zakat negeri Kedah. Tiap-tiap daerah ada pejabat zakat, dari Langkawi sampai ke Benak Bau. Tiap-tiap daerah ada pejabat zakat. Jadi salurkan terus zakat kepada lembaga zakat negeri Kedah, kerana mereka adalah amil yang bertauliah yang dilantik oleh Tuanku Sultan sebagai ulil amri. Jadi kita tak nak duk ragu-ragu apa lah. Bayar terus tu ni. Dulu-dulu ya, tentang dulu. Orang kot dia kalut nak pergi pejabat zakat apa ni, tak ada masalah. Lah boleh online.
0: Online.
1: Tak ada masalah apa. Online tu dia tengok apa nak penerimaan law lah tu, nampak resip pun boleh cetak online, tak ada masalah kan. Ataupun kalau zakat sikit-sikit tu lah, pasal tak apa dah nak bayar zakat, nak bayar terus lah, jiran sebelah rumah dia orang miskin, bayar terus kepada asnaf yang layak, yang dikenali dan dikenal pasti, dia kenal betul-betul kan tu layak. Contoh dia tengok rumah sebelah rumah dah lah, rumah pun sengit sebelah susah, zakat dia ada 200, pergi bayar terus kat rumah tu. Jangan dia boleh pergi sendiri atau rumah ada 4-5 buah, dia pergi okay orang tengah jalan pula, pergi bayar terus, lebih selamat, dapat mengelak penyelewengan. Yang kedua kesimpulan, kalau hendak melantik wakil atau ejen untuk bayar zakat, pastikan mereka ni benar-benar amanah dan tahu hukum hakam zakat. Kalau zakat dia amanah, dia tak tahu hukum hakam zakat, tak boleh ya. Saya takut zakat tak sampai.
0: Tak sampai.
1: Tu kenapa ya? Dan yang ketiga, kalau wang zakat pada kadar atau angka yang besar, kecil-kecil apa lah. Saya nasihat lah, terusah duk pergi cari tanglih lah, terislah kepada lembaga zakat lagi dah. Kalau sikit-sikit tu macam saya bahas tadi kan, dekat 100 doa tu tak apa lah. Macam ya, ada orang panggil makan kenduri dia tu lah, malam-malam. Lepas tu maklum sebelah rumah kata ya, nak pergi nak nuri tu panjang, dia buat nuri baca si anak dia nak pergi Mekah, nak pergi Mosin belajar kan. Maklum kata ni ya, maklum kering kat ni apa ya, RM100 pi bagi zakat sat kat anak dia, anak dia nak pergi mengaji, pergi sebilah lagu tu tak apa lah, sikit-sikit lah. Tapi kalau mula ya ni maklum kirim RM100 lah, pergi boleh lah tu,
0: sukat lah, pejam mata sahaja.
1: Pejam mata dia kelam mata. Jadi itulah lebih kurang tajuk kita petang ni. Sama-sama lah kita berkempen untuk membanteras penyelewengan wang zakat, sebab dia zakat ni dia duit ibadat ni ya, bukan duit apa syok-syok ni.
0: Betul.
1: Kalau zakat tak sampai, nanyalah pembayar zakat. Dia nak kena qadha balik. Tu dekat tu lah untuk petang ni.
0: Baik.
1: Wallahualam.
0: Wallahualam. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato' Haji Ahmad Faisal bin Haji Omar atas kupasan zakat dan umah berkaitan dengan penyelewengan wang zakat. Program zakat dan umah tadi dibawakan oleh Zakat Kedah. Jumpa lagi insyaAllah di lain waktu dan ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyumbangkan seekor lembu kepada kelab media elit Kedah Kemek bersempena dengan Aidiladha tahun ini. Sumbangan lembu itu disampaikan setiausaha politik kanan Presiden Keadilan Rakyat Datuk Romli Ishak kepada ahli jabatan kuasa Kemek Wan Nabil Nasir sebagai tanda penghargaan terhadap peranan pengamal media di negeri ini. Datuk Romli berkata sebanyak 25 ekor lembu disumbangkan untuk dikorbankan, dengan seekor daripadanya diberikan kepada Kemek dan 24 lagi diagihkan kepada penduduk setempat. Sebanyak 5 ekor daripadanya dikorbankan di Air Hitam Jerlun, manakala 20 ekor lagi akan dikorbankan di Kuala Kedah esok. Beliau bercakap kepada pemberita pada program ibadah korban madani di Air Hitam Jerlun. Sementara itu, Wan Nabil merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan tersebut yang menunjukkan keprihatinan beliau terhadap pengamal media di Kedah. Menurutnya, sumbangan berkenaan bukan sahaja membantu ahli-ahli Kemek yang terlibat menjalani ibadah korban, malah daging korban turut diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbau menerima daging korban bersempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu Merbau. Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail berkata sebanyak 6 ekor lembu telah dikorbankan pada program berkenaan. Kesemua haiwan korban tersebut disumbangkan oleh setiausaha politik Menteri Kewangan merangkap Ketua AMK Malaysia Kamil Munim, dan seekor lagi sumbangan oleh Menteri Belia dan Sukan merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari. Sempena program itu, kenduri bersama rakyat turut diadakan. Sementara itu, di Langkawi, semangat pengorbanan tinggi dipamerkan apabila seramai 50 anak muda berganding bahu menjayakan program ibadah korban di Masjid Al-Hana Langkawi. Pada program itu, sebanyak 10 ekor lembu dikorbankan hasil sumbangan individu dan syarikat korporat. Pengerusi dan imam Masjid Al-Hana Ustaz Zahir Saad berkata pembabitan generasi muda amat penting, terutama bagi memupuk syiar Islam sekaligus membuktikan masjid bukan sekadar tempat beribadah tetapi menjadi pusat dakwah. Tambah beliau, keseluruhan proses melapah, memotong, membungkus dan pengagihan daging korban dilaksanakan secara bergotong royong dengan bantuan sukarelawan. Kenyataan Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia Pesawah baru-baru ini yang menyatakan hanya 10% pesawah di Kedah mengerjakan sawah pada musim ini, manakala 90% lagi memboikot berikutan isu diesel, adalah tidak benar dan dianggap keterlaluan. Setiausaha politik kanan Presiden Keadilan merangkap Exco Biro Pertanian Keadilan Rakyat, Datuk Romli Ishak berkata hasil data yang diperolehi oleh pihak Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mendapati lebih 50,000 keluarga pesawah sedang dan telah mengusahakan untuk penanaman padi musim ini. Pihaknya juga telah mengadakan pertemuan bersama pesawah dan nelayan serta menjelaskan mengenai isu bekalan diesel, malah telah mendaftarkan untuk memberikan permit bagi mendapatkan harga subsidi diesel. Beliau yang juga Ketua Penerangan Keadilan Kedah turut mengakui tuaian padi pada musim lepas agak rendah, tetapi ianya bukan berpunca dari isu diesel, sebaliknya keadaan cuaca yang tidak menentu. Datuk Romli bercakap kepada RTM selepas majlis program ibadah korban dan agihan daging korban di Jerlun. Sementara itu, bagi mengurangkan bebanan pesawah, kerajaan telah menyalurkan bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar di Semenanjung. Insentif itu mula disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei lalu. Pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah yang berdaftar di bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia Kedah FM.

0: denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Denda 4.59 juta ringgit dikenakan atas kesalahan pencemaran alam sekitar bagi tempoh Januari hingga April lepas yang melibatkan 148 kes yang disabitkan kesalahan di mahkamah. Kesemua kes dikesan menerusi lebih 5,000 pemeriksaan dilaksanakan Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara. JAS dalam kenyataan memaklumkan pelbagai sektor industri diperiksa termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah dan kemudahan pemerolehan kembali buangan berjadual loji rawatan kumbahan. Secara keseluruhan, 5,074 pemeriksaan dijalankan di 4,339 premis yang tertakluk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, 3,149 tindakan penguatkuasaan diambil. Cuaca tidak menentu antara faktor sebahagian pesawah di Kedah belum memulakan penanaman padi. Bukan disebabkan isu diesel seperti didakwa Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah. Perkara itu ditegaskan setiausaha politik kanan Presiden Keadilan merangkap Exco Biro Pertanian Keadilan Datuk Romli Ishak. Data Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menunjukkan lebih 50,000 pesawah sedang dan telah mengusahakan penanaman padi pada musim ini. Pihaknya turut membantu proses pendaftaran permit bagi mendapatkan subsidi diesel bagi yang memerlukan.
1: Jadi benda itu sedang kita usahakan dan sepatutnya tak perlulah kita nak buat kenyataan-kenyataan yang menyebabkan kegusaran dan juga rasa tidak selesa di kalangan para petani padi. Sedangkan kerajaan Madani telah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kebajikan para petani terbela dan masalah mereka dapat dibantu dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Romli Ishak. Tempoh penyerahan bantuan kasih Johor Fasa keempat dilanjutkan sehingga 28 Jun depan bagi memberi lebih ruang dan masa kepada penerima untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jelas Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi, langkah itu merupakan antara penambahbaikan segera bagi memastikan proses penyerahan lebih teratur, mudah dan selesa khususnya bagi kategori dengan jumlah penerima besar seperti warga emas dan suri rumah. Lebihan daging korban yang sebelum ini sukar disimpan untuk tempoh yang lama kini boleh bertahan sehingga 2 tahun menerusi projek sunduk korban. Inisiatif itu menggunakan kaedah pembungkusan kedap udara dan teknologi retort. Pengurus Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, idea projek sunduk korban dicetuskan oleh bekas Mufti Melaka Abdul Halim Tawil yang dalam usaha menangani masalah lebihan daging korban yang tidak dapat diagihkan setiap kali Aidil Adha. Selain menjamin kualiti dan keselamatan makanan untuk lebih 10,000 golongan asnaf, miskin dan mualaf di Melaka, projek itu dilaksanakan dengan kerjasama gabungan dakwah Malaysia Melaka. Parlimen Kuala Kedah menerima 20 ekor lembu sumbangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha tahun ini. Selain itu, 4 ekor lembu disalurkan kepada penduduk kurang berkemampuan di sekitar Air Hitam Jelun. Manakala seekor lagi diperuntukkan kepada Kelab Media Elit Kedah. Setiausaha Strategi, Komunikasi dan Penerangan Starcom Keadilan Kedah, Muhammad Izwan Ibrahim berkata, daging korban di Air Hitam diagihkan kepada penduduk di 10 buah kampung.
2: Ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri yang mengingati rakyat ni sentiasa lah. Daging-daging ni lebih ramai, lebih kurang dalam 200 orang penerima untuk diagihkan. Daging-daging ni dipackkan dan diserahkan melalui ketua-ketua kampung dan juga ada yang datang dan yang keuzuran tu dia diwakili oleh ketua kampung lah.
0: Muhammad Izwan Ibrahim. Perdana Menteri turut menyumbang seekor lembu kepada pengamal media di Pahang. Pahang Press melaksanakan ibadah korban di Kampung Anak Air di Kuantan dengan dibantu kira-kira 40 orang skuad korban Tok Peramu. Pengurusinya Fazli Ahmad berkata, daging korban diagihkan kepada wartawan dan jurugambar dari pelbagai agensi media termasuk media cetak dan elektronik serta komuniti di Kampung Anak Air. Klub Media Johor KMJ turut menerima sumbangan seekor lembu korban daripada Perdana Menteri. Menurut Timbalan Presiden 1 KMJ Taufik Salimin, daging korban diagihkan kepada 150 penerima termasuk ahli KMJ. Selain penduduk setempat di kawasan Taman Siara Perdana Pasir Gudang Johor Bahru dan golongan asnaf.
3: Alhamdulillah ini satu kelainan untuk Klub Media Johor kerana sebelum ini kita buat aktiviti untuk Klub Media Johor sahaja, tetapi untuk kali ini kita berjaya mengadakan aktiviti yang dapat mendekatkan diri kita dengan masyarakat, mengadakan silaturahim dengan penduduk sekitar dan juga jemaah surau.
0: Berita seterusnya. Bermula bulan depan, agensi anti dadah kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh memaklumkan, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara yang akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Selain fentanyl, kit ujian pengesanan itu mampu mengesan kanabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kes bayi perempuan 11 bulan lemas dalam baldi di Seremban kini disiasat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri. Beliau berkata JKM dalam proses melengkapkan laporan mengenai insiden berkenaan.
4: Pihak JKM sudah tahu JKM Negeri 9, cuma mereka hendak menemubual ahli keluarga. Jadi oleh kerana itu mungkin sebab melibatkan keluarga, jadi kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya jadi sebabnya.
0: JKM juga memberi tumpuan kepada bantuan psikososial kepada keluarga mangsa. Luar negara, Iran menyasarkan sebuah pangkalan udara Amerika Syarikat di Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara berhampiran lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Menurut agensi berita Tasnim, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran menyifatkan tindakan itu sebagai amaran serius kepada musuh. Respons lebih tegas akan diambil sekiranya insiden sama berulang. Sementara itu, laporan penilaian keselamatan serantau Asia Pasifik 2026 oleh International Institute for Strategic Studies menekankan cabaran keselamatan yang semakin kompleks di rantau Asia Pasifik, termasuk ketegangan berterusan di Selat Hormuz yang mengendalikan sebahagian besar penghantar minyak mentah ke Asia. Laporan itu turut meneliti kepentingan strategi laluan utama seperti Selat Melaka. Selain isu persaingan kuasa besar, risiko nuklear dan perkembangan teknologi ketenteraan di rantau ini. Menurut editor laporan Dr. Evan Laksmana, negara serantau kini berusia memperkukuh daya tahan keselamatan susulan peningkatan titik panas geopolitik di Asia Pasifik. 4 daripada 10 rakyat Korea Selatan kini menggunakan kecerdasan buatan AI generatif seperti ChatGPT. Tinjauan kerajaan mendapati jumlah itu meningkat hampir 15% berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI semakin meningkat, terutama berkaitan penyebaran maklumat palsu dan jenayah siber. Fungsi carian maklumat menjadi penggunaan utama AI generatif, manakala kerumitan teknologi, kos langganan dan isu privasi dikenal pasti sebagai faktor menghalang penggunaan lebih meluas. Sukan, Selangor FC akan kembali lebih kuat musim hadapan. Demikian reaksi Ketua Jurulatih Kim Pan Gun selepas The Red Giants tewas 1-3 secara agregat kepada Buriram United FC dalam aksi kejohanan Klub ASEAN 2025-2026. Beliau turut menilai semula kekuatan skuadnya bagi menghadapi musim depan dan yakin Selangor mampu bangkit dengan lebih kuat untuk kembali berada di kedudukan terbaik. Akhir sekali, Barcelona dan Newcastle United dilaporkan telah mencapai persetujuan membabitkan yuran perpindahan melebihi $92.66 juta bagi pemain antarabangsa England Anthony Gordon. Sumber di Tyneside memaklumkan klub Catalan itu bertindak pantas dalam usaha mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu setelah muncul laporan bahawa rundingan telah dibuka dengan Newcastle. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. ADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ada ketikanya mata silap memandang,
1: telinga salah mendengar, lidah terlanjur berkata, fikiran salah mentafsir dan hati silap menduga.
2: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
3: daripada kami di Kedah

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Santai 612 #DamaikanJiwa.
1: Okey, Santai 12 Hashtag Damaikan Jiwa, 7.19 minit malam. Dan sekarang saya bawakan pada solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kertas tak membasuh pokok senar 7.31 minit malam. Pendang Kuala Mudayan Perantara Sik 7.30 minit malam. Baling 7.28 minit malam. Kulia Bandar-Baru 7.29 minit malam. Langkawi Puncak Unjerai 7.34 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua muslimin dan muslimat surat fardu maghrib. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung.
1: Tapi kena sabar.
0: Jalan pula sesak.
1: Tapi kena sabar.
0: Rasa nak marah je.
1: Tapi kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
0: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.
3: Okey, yang penting kena sabar kan. Sabar aja banyak kata bas tadi. Okey, dan sekarang saya bawakan untuk anda muslim-muslimat penuh selat Farisha bagi seluruh negeri Kedah. Kota Stark membesar pukul 8.46 minit malam. Pendang Kuala Muda yang padang traksik 8.45 minit malam. Baling Kulia Bandar Baru 8.43 minit malam. Langkawi Pucuk Jerai 8.49 minit malam. Kami dari Kedah FM mengucapkan kepada anda semua muslimin dan muslimat selamat menunaikan solat fardu isyak. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.
4: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
5: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
6: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan ini, pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
7: Di kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
6: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
8: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia, Kedah FM.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

0: seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia.

0: aksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, cari laku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Raya ketiga
1: Hit Kepulau Kedah FM. Lagu-lagu terbaru dan terkini 12.3 hari setiap Sabtu. Tunggu
0: Hit Kepulau Kedah FM.
2: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik
1: 105.7 seluruh Langkawi.
2: Santin 12 hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk menghantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kudai FM 0115686 saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kudai FM terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kudai FM dan nombor 1 di hati anda Kudai FM layan dan
3: sempoi rasa nak je cepat sampai kampung tapi kena sabar.
4: Jalan pula sesak.
3: Tapi kena sabar.
4: Rasa nak marah je.
3: Tapi kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
4: Kena sabar.
5: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.
6: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar.

0: Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: sempena sambutan Hari Raya Aidiladha, Kedah FM menerbitkan rancangan-rancangan terbaik buat anda. Raya ketiga.
1: Pantun khas Aidiladha, keharmonian dan kasih sayang. Pantun terbitan Nabila Abdul Hamid, Perlis FM, siaran 34 stesen terbitan Hamdan Dain untuk Kedah FM, 2.30 minit petang.
0: Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin.

0: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia anak yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat, babe. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM.
1: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

lagu yang meruntun jiwa untuk anda menerusi GBH Gemburu Hantu daripada Ifan 17. Lagu ini judulnya Jangan Paksa Rindu. Dan ini pula daripada Sakura Band untuk anda masih terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebuah lagu daripada Casey untuk anda, jangan ada benci. Dah pun jam 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Sekali lagi untuk anda.

0: perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

0: Serba Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda RM4.59 juta libatkan kes pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti jadi punca kejadian menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Pelan perkhidmatan alternatif juga diaktifkan termasuk tren ulang-alik dan bas antara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Operasi tren di laluan Ampang Sri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkatkan kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
2: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerjaan kerja dan juga kepada majikan lah.
3: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
4: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bus pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
1: Kira-kira RM4.59 juta denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dicalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemperolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua. Ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteruskan kemahiran. Kerajaan Madani kekal tegas dan tidak akan berkompromi dalam soal melindungi keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan sejagat. Sesulan itu, Malaysia mendesak supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera terhadap insiden layanan kasar ke atas rakyat Malaysia serta aktivis Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Pada Isnin lepas, ramai 28 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan GSF 2.0 ke Gaza dan ditahan tentera Israel selamat tiba di tanah air. Bagaimanapun, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, dilaporkan masih berada di Istanbul, Turkiye bagi menerima rawatan. Ini selepas beliau mengalami paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Berita seterusnya. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusoh.
5: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana, AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
1: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Konflik Asia Barat, perunding Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai persetujuan awal untuk melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari. Keputusan itu bagaimanapun masih tertakluk kepada kelulusan Presiden Donald Trump. Menurut AFP, perkembangan berkenaan diputuskan selepas Washington dan Tehran saling menuduh melanggar gencatan senjata yang sedang berkuat kuasa. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan terhadap Oman sekiranya negara itu membantu pelaksanaan sistem tol di Selat Hormuz yang dicadangkan Iran. Washington turut mengancam sekatan terhadap mana-mana pihak yang didakwa terlibat dalam kutipan bayaran di laluan strategik berkenaan. Sukan badminton terbuka Singapura, beregu muda negara Kang Kai-shing Aaron Tai mencipta kejutan apabila melangkah ke suku akhir. Pasangan ranking ke-23 dunia itu mengejutkan pasangan ketujuh dunia dari Indonesia Sabar Karyaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani dengan kemenangan 21-19, 21-17. Mereka akan berdepan bergu India Satwik Sairaj Ranki Reddy Shirat Shetty bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Sementara itu, pasangan nombor 2 dunia Erancia Sewoye menundukkan gandingan England Ben Lane Sean Vendy 21-18, 21-16. Guzi Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menewaskan rakan senegara Junaidi Arif Yap Roy King 23-21, 16-21, 21-8. Gandingan itu akan menentang wakil Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Menjelang kejohanan hoki Piala Negara-Negara 2025-2026 di Cape Town, Afrika Selatan bulan depan, tiga pemain yang dipanggil semula menyertai skuad kebangsaan dijangka mampu memberi suntikan baharu buat Spirit Tigers. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan, Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, penjaga gol Muhammad Zaimi Madris, pertahanan Muhammad Faris Harizan dan pemain tengah Muhammad Eddie Jazmi Jamlus akan kembali memperkuat skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda RM4.59 juta libatkan kes pencemaran alam sekitar. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja, Jeneral Bersarah Tan Sri Mohamad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak bahagian kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.

0: Di kawasan pantai pada waktu pagi, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman pada waktu petang dan senja hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum dianggarkan 25 darjah Celsius manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat selaju 40 hingga 50 km sejam. Keadaan laut ombak bergelora setinggi 2.5 sehingga 3.5 meter. Sekian saja laporan daripada Bilik Operasi Meteorologi Negeri Kedah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.